0: موديها كم ميجا هرتز تبقى هي FM.
1: Me is my the fun. Rang kula nu kula ali kula hudu kula fene ye divehi utum. Adwa hamanti dani nuadi ek megahertz divehi FM. Dom.